0: Kjetal!
1: Hei, hvor er du?
0: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
1: Hva skjer?
0: Nei, du, vent litt, Anna, elskling. Pata negro, por favor! Si, ole, serrano, bodega! Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
1: Ja, ja, men hvor er du?
0: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
2: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no. Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live. Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi

0: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
6: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, De Lillos og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt. Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei!
0: Hei du!
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000. Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, De Lillos og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt- og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
3: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvariante.
2: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
3: Ja, kanskje det var en ladekabel.
4: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak. 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
4: Med Din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
6: Right Price Bruder, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: all but it bears repeating now.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881.
3: Vi skal til Daftøy Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Og dit du også. Les mer og boka på dafto.se.
4: Hola, ¿qué tal?
5: Hei, hvor du?
4: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
5: Hva skjer?
4: Nei, du, vent litt, Anne, elskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
5: Ja, ja, men hvor du?
4: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
6: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
7: Right Price, det er Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker.
5: Spareribs!
2: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig måte.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
9: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
8: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
9: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
10: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.

0: aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei. Ja, ja.
2: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Luss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Los og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Hei, hvor du?
3: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
2: Hva skjer?
3: Nei, du, vent litt, elskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
2: Ja, men hvor du?
3: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
4: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Ok.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: yep.
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
8: Godt levert. Eller smågodt.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Didi Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Radio Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
2: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
0: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni er det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dillilos og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for å virkelig

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV2. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ja.
6: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I andre etasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
1: Ja, vi har den.
0: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
2: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak. 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hei, hvor du?
1: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba,
3: amigo!
2: Hva skjer?
1: Nei, du, vent litt, Anna, elskling.
3: Pata negro, por favor.
1: Si,
3: ole, serrano,
1: bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
2: Ja, ja, men hvor du?
1: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
0: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Radio Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
3: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianten.
2: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
3: Ja, kanskje det var en ladekabel.
4: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei!
0: Hei du!
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Har lufta... gått litt ut av deg.
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. And I call your name like an addicted to cocaine. Don't spoil the stuff you'd rather blame. And I

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Los og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.

0: Rox. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni er det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Los og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei!
0: Hei du!
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel?

0: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjente og blide ansikter igjen. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme igjen. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme igjen. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
1: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
2: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar.

0: Vi skal til Dafta i Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Åk dit du også. Les mer og boka på dafto.se.
1: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Hei, hvor du?
3: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba,
5: amigo!
4: Hva skjer?
3: Nei, du, vent litt, Anne, elskling.
5: Pata negro, por favor.
3: Si,
5: ole, serrano,
3: bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
4: Ja, ja, men hvor du?
3: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
6: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin.

og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel?

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal. Nei!

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Ja. Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja, det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter NO.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Nett med eget nett.
6: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
7: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
6: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
7: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
8: Din lyd.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå?
3: Nei, men nå!
4: Fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000. Total 3 486 000.
5: Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hei, hvor du?
1: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba,
3: amigo!
2: Hva skjer?
1: Nei, du, vent litt, Anna, elskling.
3: Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega.
1: Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
2: Ja, ja, men hvor du?
1: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
4: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no. Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Radio Rocks. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Bright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Los og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå.
0: Nei, men nå.

0: Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 50 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løen i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live. Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: AI produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ produkter nå.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Radio Rocks.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
8: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
7: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
8: Yes, vi drar.

0: Flydagen på Kjeller er på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires er bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Hands-on Jessheim er under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
5: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker, fint hele sommer.

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Neandertal.
1: Hei, hvor du?
0: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
1: Hva skjer?
0: Nei, du, vent litt, Anne, elskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
1: Ja, ja, men hvor du?
0: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
2: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.

0: vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak. 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Vi skal til Daftøy Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Åk dit du også. Les mer og boka på dafto.se.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt- og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: life.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS RADIO til 2090 for å vite mer.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Visste du at høyhastighetsbevis er lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Hands on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I andre etasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
1: Ja, vi har den.
0: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
2: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.

0: Vi skal til Dafta i Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Åk dit du også. Les mer og boka på dafto.se.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
2: fredagskos.
3: Ingen krims, ingen kos.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt. Ja!

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Luss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.